0: 24/7.
1: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: Kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubulan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubulan. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubulan. Kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
3: kasayuran o kalambuan sa tubulan. Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
4: Mayong adlaw mga higala, anianapod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili...

I-check ang hose sa LPG o gasol. Base na kinilik o buslot, ilabi na gyud o nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyulik o muhungaw, dili na to i-on ang mga switches sa suga o mugamit o cellphones kay kini makahatag o spark. Atong ablihan ang mga bintana o pultahan kay delikado kini sa sunog. O mauni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog. O naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.

kabing krisis sa edukasyon sa nasod adunay dakong kalambigitan sa malnutrisyon sa kabataan, ilabi na sulod sa unang 1,000 ka adlaw sa kinabuhi. Sa ilahang katubag sa final report sa EDCOM 2 sa 2025 nga giuluhan og turning point, a decade of necessary reforms gipadayag sa NNC nga ang gadili maayong nutrisyon sa pagkabata sa unang yugto sa kinabuhi makadaot og permanente sa paglambo sa utok, kahanas sa panghunahuna og sa pagkakat-on nga muapekto sa tibuok edukasyon sa kinabuhi sa bata. Gikutlo sa konseho ang mga pagtuon nga nagpakita ang dugay nga malnutrisyon, ilabi na ang stunning kun ang pagtubo or wa pagtubo mga higala, makahatag og permanente nga physical og kognitibong kadaot. Sumala sa NNC ang learning crisis nga giatubang karon sa mga estudyante sa Pilipino ni resulta sa pila ka dekada sa kakulang sa hustong nutrisyon sa pag-atiman sa pagkaimportante sa ngayugto sa pagtubo sa tao. Isip pa nagunang policy making o coordinating ga body sa nutrisyon or sa nutrisyon sa nasod, gipasiguli sa NNC ang ilahang pag or pasalig sa pagpahugot sa mga programa sa nga nakatutok sa first 1000 days of life nga ilahang giilang isip epektibo nga cost effective estratehiya batok sa malnutrisyon o dili maayong learning outcomes. Niadtong 2017 pinaagi sa early childhood care ang development in the first 1000 days program gipatuman sa NNC integrated interventions nga naglakip sa health, nutrition, early education o social services. Niadtong 2019 gireport sa konseho nga 57 sa 59 ka mga munisipalidad sa Ugunsi sa 12 ka probinsya nakadawat og total nga 121 million pesos para sa mga nutrition focus initiative sama sa food gardens, nutrition education, growth monitoring og community mobilization. Gipasigarbo usab sa NNC ang ilahang tutok ka

og academic institutions nga ipahiangay ang mga programa sa 2023-2028 aron mapaspasan ang pag-uswag sa nutrisyon, pagkat-on og development outcomes sa mga batang Pinoy. Grabe mga higala, tinuod yun yung mga igsoon eh. Sa surbida mga higala. Kanini ang dako kayo mga higala og importansya, no? Ang nutrisyon sa bata mga higala gikan sa unang adlaw sa pagkahimugso ngadto sa ika-usa ka libo kaadlaw mga higala sa pagtubo sa bata mga igsoon. Sunat sa ato pa bro, usa ka libo ka adlaw gikan sa pagkahimugso sa bata maingon-ingon tag mga 3 anyos kapin, no? 3 anyos kapin, 365 days man in 1 year mga higala. Ang ingon-ingon na, kay burag di kay kuan man 365 niya ang kuan man siya, no? 180 man ang or 195 man ang 65, no? So 900 mo lagi di kabot res mga dos kapin, no? Lulduols tulo ka tuig mga higala. Mas mayo yun, no? Nga kanang hangtod yun mga higala sa kining gitawag na to og nursery, no? Or diri sa inuntang daycare mga higala sa bata mga igsoon. Gikan sa paghimugso sa bata, saktong nutrisyon, ang breastfeeding sa bata, no? Kanang pag-breastfeed sa bata mga higala, importante yun kayo na. Ha? Kanang gitawag lag breast milk still best for baby mga higala. No? Kanang pagpasuso sa kinini ang mga anak mga kaigsoon or kinini mga bata mga higala wagi makalabaw matod pa mga kaigsoonan sa vitamina o nutrisyon mga higala sa gatas inahan, no? Mas mauna nga gi-recommendar gina sa to ang mga doktor mga higala nga mas bayo gyud ang pagpasuso sa mga bata mga igsoon kaysa anang mga kinarton o dilata nga gatas, no? Ang bunikid, no? Mga bunakid, mga bunakid batang may kagaw hindi batang may laban batang may kagaw eh. No? O, wala nga ay gyan mo na mga higala kala yung breastfeed mga igsoon may isakto gyan mga higala, no? So wala lako kay gibugaton mga higala ang nutrisyon mga igsoon ngayon nagsugod sa bata mga higala sa daycare, no? So makamao na siya mga higala mo tanaw sa colors, no? Pero magdepende gid ang mga higala, no, sa pagtrain sa bata, no, sa mga gidikanan, no? Kay bisag unsa pa kadindos pagkaon ang gidikanan di pud kamao mo tudlo-tudlo di pud nakalito kang bata, no? No, so pero mas bintaha gid mga higala nga duna gyud insaktong nutrisyon hangto na siya mo grade 1 na siya mga higala. Well, sakto ang iyahang dagan siya hang panghuna-huna mga igsoon dili ingon nga magmika di sa eskwelahan. No, kay uban mga higala ra ba? Katug sa eskwelahan pero karon murag tagsa na lang kay Ron bro kay tagpila na lang ka oras ang klase. Kita sa una, sus. Dukaon kita mga higala, gid ka dukaon ng tibuk adlaw ang klase niya ni Kautom, sus. Sabi nag ang maestra magleksyon nga kanang strikta kayo mag-aray sa unang stick nga makurat lang kay nighapos blackboard sa stick nang lapdos mga higala sticks blackboard ba sum bakugang kay pero karon himuan na sa mga bata di ba i-post din ka sa Facebook sa ginikanan mga higala una nga usahay pagkakaroon mga higala di sa hinuuntanan daghan ron nga mga bata mga higala nga maing laki lang parte sa social media post di sa Facebook terus klase wa gyud mga igsoon nya kasagaran way batasan di hinuuntanan mga higala ha kay di na to mga kanang tanan gyud mga higala nga kuha, no? Dunay pipila or mostly mga higala sa pagkakaroon lahi mga higala ang kinaiya or ang behavior sa bata ikumpara ni atong unang panahon eh, lahi magito mga bata nga dunay kahadlok mga higala dunay disiplina kay mag-behave man gyud mga iso so muna mga higala dako kayo ako gining gitan-aw ni balita sukad pa kagahapon nga daw kong gibasa kunindot kini nga siren gyud no sa ato ang kaigsuonan labi pa gyud kay nagsingabot ato ating klase no muna nga importante gyud nga ang ato ang bata insaktos katug gawas sa insaktos pagkaon mga higala insaktong oras sa pagkatug ang kanang pagkupot o gadget mga higala kinahanglan orasan no kay ang bata mga higala nga mapalabanan sa gadget mga kaigsuonan maanad sa gadget matug og alas 10 alas 11 alas 12 may tatog na tugo alas 10 o nagbasag libro para sa to sa una nga bisag lang parilya ra mga higala ha magtuyok pa na usahin

0: advisory.
1: Mag-iya alang sa atong kaluwasan. Panahon sa El Niño, sobrang init. Magpahibalo ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung MDRRMO sa publiko mahitungol sa maabot nga El Niño. Ang El Niño na monitor nga magsugod sa Hunyo 2026 hangtod sa sayong bahin sa 2027. Kini nga dagan sa panahon, gilauman nga magdala og grabing kainit nga maresulta sa grabing heat stress o taas nga risko sa dehydration. Ang MDRRMO nagawhang kaninyo sa paghatag o prioridad sa inyong kaluwasan, labi na sa mga vulnerable people. Likayi ang paggawas-gawas sa pinakainit nga mga oras, labi na gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon kada adlaw. Para malikayan ang kaso sa heat stroke o mga sakit nga makuha sa El Niño, sundan kini nga mga mahinungdanon nga pag-amping. Kanunay, magdala og mainom og tubig. Panalipti ang inyong kaugalingon gikan sa direkta nga adlaw. Magsulob og puti or light nga color sa sinina, kalo og sunglasses. Gamit og sunscreen sa mga bahin sa panit nga madayag sa adlaw. Inumdumi, likayi ang pag-awas-gawas sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Inom og tubig. Panalipti ang inyong kaugalingon. Kini ang inyong munisipyo sa Tuburan, MDRRMO, nag-auhag sa tanan. Andam Tuburan, Bahalag OA, basta safety. Daghan salamat.

kung makatagamtam ta og mainito nga pag-abi-abi, labi na gyud makapamista ta, ginaha sa gita nga makabawas po gita, og sila kita po'y magpista nga makakuhan sa gita nga ato sad silang matagan-asad og bungga sad nga pag ano mo na nga ang nahitabo karon mga higala o dito sa Barangay Alegria kagahapon bro, ang gilitsunan yun ha? Gandaman yun mga higala o glitson mga ison ha? Tinindota mga ison ya, usa may ipikto anang inana mga higala, unity, kahapsay o kalinaw, peace mga higala, kanang gitawag o peace mga higala. Dilira na sa tuas tuburan nahitabo in taon mga ison ya, kinsama lang inisiyatiba mga higala nagsugod mga ison. Gumikan na ni former Mayor Aljon Diamante. And of course, mga higala, gumikan usab ni ako Bisaya Party List Congressman sa Nilagon. Kaya tungod niya na, mga higala, sa nahitabong panaghiusa, mga higala, okay, kinigo mga dagkong mga ingon-ani sama nilang personalidad, no? Na former Mayor Aljon Diamante, ako Bisaya Party List Congressman sa Nilagon, mga higala, kung kini na sila, mga higala, magkanang hiusa, no? Sa pag servisyos mga tao, mga kaysuna. Aporte yung ninduta, mga higala. No? Kaming unang, uban saan nga. Ha! Kini mga kritiko saan. Kaya bisag nakita, gini lang nindot kay mga higala. Uban, mukuan po sila, mga kaysuna. Ano lang, mga pipila po, mga higala. No nga? Himuon yun nga, kuan ba? Likuyon yun ang kuan ba? No? Pero, kung imong tanawan ba, mga kaysuna, ang gihisgutan na to nga servisyon tinudan na yung mga higala, ang ipikto, no? Kung unsay epekto mga higala sa panaghiusa nga nahitabo sa tuburan, kung di patungod sa reconciliation mga higala ni former Mayor Aljon Diamante o ni Congressman sa Nilagon, di sa di mahiusa ni mga higala, no? Kini mga kapitani sa tuang lungsod mga higala. Way siguro sa pagkakaroon mga kaigsunan, nag-prepare na po na mga higala ni mga kapitan unta kay for pagpangandam sa 2028 election mga higala. Pero tungod mga higala, sa duha na ka nakalabayng piniliay sa tuang lungsod mga kaigsunan nga wa gi nagkontrahay mga higala. Ang nahitabo mga kaigsunan hapsay ug malinawon muna nga sa pagkakaron padayon ang atong gihimong pagkamalinawon ug pagkahapsay sa tuang lungsod mga kaigsunan. O di ba? Kay nakita mas kinabag-an mga kaigsunan. Kinsa pa man mga higalay, ha? Kinsa usa pa may pangitaon, no? Sa kinabag-an sa tuburanon mga higala. Although dunay uban mga higala nga mangita gid sila, no? Nga ang uban mga higala mangita gid sila nga palahi po sila sa ilaha mga kaigsunan, ganahan siguro sila nga dunay kontra, ganahan siguro sila mga higala nga mo lang gihapon ug usay nahitabo sa una, paitabiak ito nahitabo sa una, di ba, no? Kung atong balik lang tawan mga higala ba, pero pipila lang na mga kaigsunan nung mga klase sa tuang mga kwanda sa tuang lungsod. Pero ang kinabag-an mga higala sa tuang lungsod, nakita na to, no? Ug unsay nindot nga nahitabo sa lungsod mga higala since nga 2022 o 2025 elections mga higala nga wagi gubot mga kaigsunan. Ha? Pwira lang atong dili mahigugmas kapsay kalinaw. Pero kitang mahigugmaon mga higala kapsay kalinaw. Diba? Kunya garbo sab nato mga tuburanon mga higala. Noong nga ato ang lungsod mga kaigsunan, nga ni ato, usas pinakainit nga lungsod panahon sa piniliay, karon mga higala, papasigarbuhon sa ta mga higala, kisabay di makapanghambo ka na nga. So, dito sa amuas lungsod tuburan, ato sa amuha mga higala, no? Diba, wagi dito,

0: 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
0: Yes. Problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Monay.
0: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
2: DTX 500.
3: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: Pumalis sa mga butika.
0: Garing yun na ito masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom yun og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na yun, Sir JP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres niya kining telomeres, dili man ni mo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og MyTC.
1: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
0: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sa mga silsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ay.
0: Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
1: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

akong pananglitan, sige kang gakape, paspas ang imong pag-inom sa kape, pagpangihi ni mo higala kapanyawan, mabati o masimhutani mo ang baho sa kape sa imong ihi. Karon mga higala kapanyawan, pinaagi sa garlic o banaba, magka kombinasyon nga pites kaayo,

Maayong araw sa inyong tanan. Kamu nagapaminaw sa programa sa Battle to Crushin. Karong adlawa, ipaila namo kaninyo ang radio drama nga giuluhan ug ang kapait luyo sa tamis nga katawa. Kini mao ang istorya ni Gigil, usa ka batan-ong lalaki nga pirming nagapakita og tamis nga pahiyom ug katawa bisan puno na diay siya sa kasakit ug kabug-aton sa iyang dughan. Nasaktan siya tungod sa pagdumili ug kakulang sa paghigugma gikan sa iyang sariling inahan. Dugang paniini, gisakit siya sa iyang mga higala pinaagi sa pagbiay-biay kaniya sa matag higayon nga magpakita siya sa iyang gibati o muhilak sa ilang atubangan. Sa dihang nagtuo siya nga adunay usa ka tawo nga mupabilin o makasabot kaniya, kibiyaan usab siya sa iyang uyab. Tungod sa sunod-sunod nga kasakit, hinahinay nga natabunan sa depresyon ang iyang kinabuhi. Apan bisan pa sa tanan, napabilin siyang nagapangatawa sa atubangan sa uban aron lamang matago ang tinuod niyang gibati. Ang maong drama nagpakita nga dili tanang katawa nagpasabot og kalipay. Ug usahay, ang tawo nga pirming malipayon maupagid ang labing nanginahanglan og pagsabot og paghigugma. Dungan ta sa pagpaminaw sa makapahilak ug makapamalandong nga sugilano ni Gigil, ania ang kapait luyos sa tamis nga katawa.

0: sa usa ka gabii nahuman ang tanan nga wala nila nasabti.
1: Kuya? Kuya? Kuya! Kuya! Kuya! Kuya!
2: Unsa na masanaw kasaba ba ninyo?
1: Ma! Ma! Hindi ko kuya! Ma!
0: Human sa tanan, dito ra nila nasabtan nga ang usa ka tawo pwede di ay maghilak nga walay tingog.
3: Gina, wag di ay nato nabantayin ang gibati.
0: Dili tanan kasakit makita, o dili tanan nga hilom, okay ra. Busa pagpaminaw, pagpangumusta, kay usahay ang simpleng okay ra ka, mahimong rason para magpadayon ang usa ka tawo. Mental health, dili ra na siya drama. Ug ang paghilak, dili kahuyang.

0: ato nasabtan ug nakat-onan nga ang usa ka tawo nga pirming nagkakatawa dili pasabot nga wala na siya gibati nga kasakit. Sama ni Gigil, kitago niya ang tanan niyang problema o kasubo bisan naguba na di siya sa sulod tungod sa pagdumili sa iyang inahan, pagbiay-biay sa iyang mga higala o pagkawala sa tawo nga iyang gihigugma. Tungod kay wala na siya nakita nga kahayag o pagsabot, miabot siya sa punto nga iyang gitapos ang iyang kinabuhi.
1: Ang maong sugilanan naghatagod akong paghunangyo nga importante kayo ang pagpakabana, pagpaminaw o paghatag og suporta sa usa ka tawo. Kayo sahay, ang simpleng pagpaminaw o pagsabot mahimo ng rason aron sila magpadayon sa kinabuhi. Dili na tuhokma ng usa ka tawo base lamang sa iyang katawa o panagway. Ang kapait, luyo sa tamis nga katawa, napamatuod nga adunay mga tawo nga

0: buntos sa hilom o nanginahanglan lamang o gugma, pagdawat o tinauray nga pag-atiman.
1: Gikan sa bailt suggression, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga nahatagan kami ninyo o panahon o nga inyong madala ang mensahe sa among radio drama.

0: Good afternoon, it's now 5:15 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarna sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
4: And now, back to...

0: sinasipet sa balaod sa Universal Healthcare, di panghimusdan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus amo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation.

0: information. Just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home toll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala. Aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbiruhan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-877. O pwede po kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo naay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: Ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit ang pagka-expose sa panit o samad sa tubig baha. Delikado kaayo, ilabi na kung kini aksidenteng mainom. Posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever o leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag o vector-borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo nga tubig, siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam og pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum og uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata og uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga, og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GAPS project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: Malunggay paligun sa imong immune system,
3: Tubo natural energy booster,
2: Ginger panguntra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na
2: sa original Hagunoy Capsule.
4: List for life.

Dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay